0: Na satu 7.41 ostani uz Elmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: 8 je sati, 25 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Podgorici je izmjereno 26 stepeni, u Nikšiću 21, Bar 26, Pljevlja 18, Herceg Novi 25. Najviša dnevna temperatura prema zvaničnoj prognozi

0: Pogledajte u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije je u Podgorici sa izmjerenih 28 stepeni, dok je najsvježije u Kolašinu

0: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku, u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbijednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lijepaje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgiris u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, približavamo se kraju radne nedelje, četvrtak, mada istina je da je za mnoge radna nedelja nešto što nema kraja. A evo, četvrta nedjelja na Elmagu u kojoj je četvrtak posvećen šampionima, pa u to ime imamo i nagradnu igru CI kao šampion. I Elmag vam poklanja jedan Rovus masažer koji kombinuje zagrijavanje, masažu, aromaterapiju i ciljani pritisak na bolna područja. Tako da eto, počet ćemo sa nagradnom igrom od starta. Ja vas pitam po čemu se šampion prepoznaje. Vi pošaljite vaše kreativne, ozbiljne ili šaljive odgovore na 067-969696 putem SMS-a ili Vibera. A danas je 16. jul, svjetski dan zmija, i malo ćemo da pričamo o tome zašto se bojimo zmija i čemu taj silni progon. Bojimo se od mnogih životinja, ali smo se na zmije onako baš okomili. A i aktuelan je i mundijal, pa ćemo definitivno pričati i o utakmicama između šampionskih reprezentacija, istorijskim sukobima i samom uticaju mundijala na svijet i na nas. A također su aktuelni protesti u Kotoru i Risnu, pa ćemo danas imati i takako zanimljiv dan. Ostanite u Zelmagov dnevni program, osvojite šampionske nagrade i saznajte informacije koje čine da svijet oko sebe vidiš malo bolje. Ostanite u Zelmag.

0: Izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopliji grad je Podgorica sa 32 stepena, a najhladniji Kolašin sa 22. Temperatura mora je 23 stepena. Ostanite uz Elmag.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 12 sati. Podgorica 34, Nikšić 31, Bar 27, Pljevlja 29, Herceg Novi 30, Cetinje 31, Žabljak 24, Ulcin 32, Kolašin 22, Herceg Novi, temperatura mora je 23 stepena. Ostanite uz Elmag.

Marketing Elmag Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbijednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lijepaje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgiris u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On svaku temu dotiče i sa njim dan lagano protiče. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
4: Evo četvrta nedjelja na Elmagu u kojoj je četvrtak posvećen šampionima, pa u to ime imamo nagradnu igru Sijaj kao šampion i Elmag vam poklanja jedan masažer koji kombinuje zagrijavanje, masažu, aromaterapiju i ciljani pritisak na bolna područja. Zaista jedan onako baš, što se kaže, fenomenalan masažer i vjerujte da nećete zažaliti ako budete učestvovali u ovoj nagradnoj igri. Ono što je nagradno pitanje, ja vas pitam po čemu se to šampion prepoznaje. Vi pošaljite vaše kreativne, ozbiljne ili šaljive odgovore na 067-969696 i osvojite ovaj zaista jedan, onako što se kaže, baš elitan masažer. Ja sam ga vidio, ja bih volio da ja osvojim, ali evo, nadam se da će neko od vas uspjeti. Kao što sam rekao, ja vas pitam po čemu se šampion prepoznaje, vi odgovorite na to pitanje i pošaljete vaše kreativne, ozbiljne ili šaljive odgovore na 067-969696 putem SMS-a ili Vibera. A kao što sam rekao, u ovom satu ćemo malo da pričamo o fudbalu, tako da ostanite uz naš najbolji radio, šta drugo. Šta drugo reći o Elmag radiju koji je tu koliko i ja sam imam godina. Tako da, radi se o jednoj ozbiljnoj medijskoj instituciji. A evo malo samo o fudbalu. Argentinci su osim u fudbalu pravi šampioni i u protestovanju. Ne znam da li ste znali, ali oni su smijenili čak 5 predsjednika noseći transparente da svaki desničarski političar mora da ode iz Argentine. 5 predsjednika za 10 dana, to su uradili 2001. godine, to je istorijski rekord, tako da eto, Argentina je dobila Englesku 2-1, a o tom čuvenom duelu i o istoriji tog, da kažemo, fudbalskog, ali i državnog konflikta pričat ćemo nešto malo kasnije u toku ovoga sata. Vi ostanite u Zelmag, a mi slušamo Bajagu koji kaže ti se ljubiš na tako dobar način. Ostanite uz nas.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
3: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Marketing Elmag Radija.

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova. Podgorica 35, Nikšić 32, Bar 26, Pljevlja 30, Herceg Novi 32, Cetinje 31, Žabljak 23, Ulcin 30, Kolašin 22 stepena.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbijednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lijepaje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgiris u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, eto, čuli smo najnovije vijesti. Hvala Maji koja ih je onako, da kažemo, fino pripremila. A mi se vraćamo kratko jednoj temi o mundijalu. Kaže, nekada su društvene kampanje na mundijalima imale dušu, dok danas uglavnom služe onako kao jedna PR šminka. Pranje, što se kaže, sportsko pranje, pranje ugleda država i korporacija kroz sport, a stadione i ekrane preplavile su reklame za kladionice, pivo i naftne gigante, jer u modernom fudbalu prostor zakupljuje isključivo onaj koji ima najviše novca, A nekada, tokom 90-ih i 2000-ih, FIFA je u saradnji sa humanitarnim organizacijama vodila akcije koje su stvarno mijenjale stvari na terenu i onako približavale te glavne društvene probleme široj javnosti. Sada to više nije tako, a o tome ćemo konkretnije da pričamo za nekih desetak minuta. Koje su sve to bile akcije, šta se sve tu desilo i kakav zapravo FIFA i svjetsko prvenstvo Mundial, jel te, imaju uticaj na nas. Evo, u nastavku programa, Vana ne govori sve na glas, ali ipak je ovo tema koja zaslužuje da bude, da ode u etar i da se malo prisjetimo onih starih dobrih reklama i onih vrijednosti koje su nekada bile neizostavni dio Mundijala. Ostanite uz vaš najbolji crnogorski radio, Elmag Radio.

0: pomognete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtoplija je Podgorica sa 36 stepeni, a najhladniji Kolašin sa 25. Temperatura mora je 24 stepena. Ostanite u Zelmag.

0: marketing Elmag Rádia.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.

0: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku, u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbijednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti, to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lije Paje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgirisu u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Pravi je muzički sladokusac, voli da širi dobre vibracije i uvijek ima nešto da ti kaže. Sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobar dan, i od mene sa talasa Elma Gradija, najslušanijeg crnogorskog radija. Družimo se kroz ove popodnevne sate. Stigli smo do četvrtka, možda malo brže nego što smo i očekivali, znate već i zbog čega. Nadamo se da ste dobro odmorili za dane praznika i da nije jučerašnji dan bio težak, a već ovaj drugi radni dan u ovoj nedelji. Sigurno sam da će biti mnogo, mnogo lakši. A četvrtkom ste već navikli da nagrađujemo naše dragi prijatelji Dorme. Romeo. Danas treba da zasiješ kao šampion i da odgovoriš na jedno veoma interesantno pitanje ukoliko želiš da osvojiš jedan fantastičan poklon, a to je Robus 3D masažer. Pitanje dana glasi: po čemu se šampion prepoznaje? Odgovore šalješ na 067-969-6996 i možda baš ti dobiješ ovaj fantastičan poklon. Za početak ovog druženja, Aldino i Kad me bebo ne voliš. Opusti se i uživaj.

0: I o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Da provjerimo trenutne temperature u pojedinim gradovima u Crnoj Gori. Krećemo od Kolašina, prema posljednjim mjerenjima temperatura 27 stepeni, na Žabljaku 23, u Pljevljama 21 i u Podgorici 36 stepeni.

U Podgorici najviše đaka, u Šamniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Određen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023-24. godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šamniku. Tamo je tokom 2023-24. bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštili su iz MUP-a. Sudija za istragu prihvatio je prijedlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samu završnicu. U finalu će se za titulu prvaka svijeta boriti branilac trofeja Argentina i aktuelni prvak Evrope Španija. Meč je u nedjelju u 21 sat. Prije finala bit će odigran meč za treće mjesto u kojem će se sastati Engleska i Francuska. Igra se u subotu u 21 sat.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Nikšiću je kišovito prema poslednjim mjerenjima. Temperatura je 27 stepeni, u Baru 28, a u Ulcinju 32.

0: plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: U Nikšiću je kišovito prema posljednjim mjerenjima, temperature 27 stepeni, u Baru 28, a u Ulcinju 32.

U Podgorici najviše đaka, u Šavniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sjutra. Određen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023/24. godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šavniku. Tamo je tokom 2023/24. bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćaje.

0: U Podgorici najviše đaka, u Šavniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Određen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023/24. godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šavniku. Tamo je tokom 2023/24. bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštili su iz MUP-a. Sudija za istragu prihvatio je prijedlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samu završnicu. U finalu će se za titulu prvaka svijeta boriti branilac trofeja Argentina i aktuelni prvak Evrope Španija. Meč je u nedjelju u 21 sat. Prije finala bit će odigran meč za treće mjesto u kojem će se sastati Engleska i Francuska. Igra se u subotu u 23 sata.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Mi smo uvijek tu da ispratimo sva ona važna dešavanja ovog puta. Ispričamo i svjetsko prvenstvo u fudbalu, to je nešto što je najaktuelnije. Pričali smo o tome i ko su favoriti po mišljenjima oni koji su stručni za fudbal. Isto tako bilo je dosta iznenađujućih utakmica, ali kada dođemo do samog kraja shvatimo zapravo da najjače ekipe su dale svoje maksimum. Neko je možda imao malo više sreće u određenim trenucima, ali svakako bliže se kraj ovog svjetskog prvenstva, a svakog četvrtka neko od vas se zasija kao pravi šampion. Danas jedan fantastičan poklon, nešto što će definitivno koristiti svim članovima

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Ulcinju je 31 stepen, Žabljaku 23, a u Baru 27 stepeni.

U Podgorici najviše đaka, u Šamniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Određen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023-24. Godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šamniku. Tamo je tokom 2023-24. Bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštili su iz MUP-a. Sudija za istragu prihvatio je prijedlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samu završnicu. U finalu će se za titulu prvaka svijeta boriti branilac trofeja Argentina i aktuelni prvak Evrope Španija. Meč je u nedjelju u 21 sat. Prije finala bit će odigran meč za treće mjesto u kojem će se sastati Engleska i Francuska. Igra se u subotu u

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka i dobro mi došli na početak novog Dodira noći. Emisije u potpunosti inspirisane ljubavlju, tako da će samo o njoj i da se priča i da se peva i večeras do ponoći, kao i svakog prethodnog radnog dana, uveče od 9 do ponoći i do punih 18 godina i nekoliko meseci. Večerašnje druženje otvara nam Aleks Radović. Opusti se i uživaj.

0: danju peva noć. U junakove pesme velikog pesnika Branka Radičevića, koji je otpevao veliki pevač Zdravko Čolića, snimio ju je one godine u kojoj je svoj tek drugi rođendan, tako reći rođendančić, proslavila beba, koja se kasnije proslavila divno pevajući divne ljubavne pesme. Sergej Ćetković.
1: Prije tebe znajem